Bila je to uvertira iz Lohengrina Richarda Wagnera. Svirala je Njujorška filharmonija pod ravnanjem Giuseppea Sinopolija. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru, opus 19, Ludviga van Beethovena. Stavci su Allegro con brio, Adagio i Rondo Allegro molto. Klavir svira Marta Argerić uz orkestar filharmoniju, dirigira Giuseppe Sinopoli.

Lucia Aliberti, zbor Bavarskog radija, orkestar Minhenskog radija i Lamberto Gardelli izveli su prizor i ariju iz Gusara Vincenza Bellinija. Slijede arija Amine i finale opere Mjesečarka Vincenza Bellinija. Joan Sutherland, Nicola Monti, Fernando Corena, zbor festivala Maggio Musicale Fiorentino, orkestar festivala Maggio Musicale Fiorentino i Richard Boning.

Joan Sutherland, Nicola Monti, Fernando Corena, zbori orkestar festivala Maggio Musicale Fiorentino i Richard Boning izveli su ariju Amine i finale opere Mjesečarka Vincenza Bellinija. Sada slušamo prizor iz opere Roberto de Veré Gaetana Donizetija. Elena Mošuk, zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Ivo Lipanović.